0: חג שמח מכל חי מיוזיק.
1: Mit Liebschaft hast du ins Geschenk

ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: בוקר טוב. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לכיוון שמחת תורה. בסיום התורה אנחנו מיד מתחילים מחדש מבראשית. המסר לחיים הוא שאין באמת נקודת סיום. כל סוף של פרק בחיים הוא רק הזדמנות להתחיל משהו חדש וטוב יותר.
1: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

הנה כל חי וכל חי מיוזיק 93.928 ו-102.5 FM. אנחנו אושפיזין מוזיקלי, נגיד בבוקר זה. תודה רבה למוטי קופפר, טכנאי השידור.

במידה ואתם רוצים לשמוע שירים, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעה ב-055-333-9393 או ב-058-600-1025.

אלי הרצליך, מחרוזת סיום השעת. מכאן אנחנו למחרוזת קצת ארוכה, אבל מכניסה אותנו בהחלט לשמחת תורה והקפות שניות. ישיבת אר המור, צריך להיות שם או לראות סרטונים ולהבין איך להתחבר לזה.

0: אנחנו עוד נחזור למחוזת הזו. נצקת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, כ"ה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמל ויינברגר, משה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדול לישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, היד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי, עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז כמו שהבטחנו, שבנו למחוזת ארמור.

1, 2, 3. עכשיו אנחנו סרולי ולוי עומר.

0: מסרו לי ולא יאמר זה כעת להפסקת פרסומות מיד מיד נשוב
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן
2: כל חי תמיד איתי כל חי
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה 14 ערים עולות על הבמה 14 מתמודדים נלחמים על החלום ורק זוכה אחד יקטוף את התואר מי יהיה? הכל לחדש בדרכים איזו עיר תקטוף את הכתר אירוע ענק מותח ובלתי נשכח בשידור חי מבנייני האומה מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי הספירה לאחור החלה מספר המקומות מוגבל להבטחת מקומכם גלת טיקט כוכבית 6565
2: הכל לחדש בדרכים מוצר חלב נבחרת מנצחת
3: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות. הטוב בחרטונו, אברהם פריד.

אברהם פרידטו בחרטון הוא. כעת אנחנו לדודו פישר ולוי עומר.

0: אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: חג שמח, היום בלילה זה הושענא רבה בעזרת השם. יום החתימה, חתימה חיצונית, החתימה פנימית וחתימה חיצונית. ויש עניין ללמוד כל הלילה, יש לומדים עד אחרי חצות, ויש לומדים כל הלילה, מי שיכול ללמוד כל הלילה, אשריו ואשרי חלקו. ביום הושענא הרבה עצמו, אנחנו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום לפרשת וזאת הברכה. אם אדם שכח, יכול לקרוא את זה בשמחת תורה אחרי מנחה. רגילים שביום הושענא רבה לא עושים מלאכה, מלאכת חול, רק אחרי שיוצאים מבית הכנסת, אחרי חיבות הערבות, עושים את המלאכה. גם כנוהגים, לפני שאדם יוצא מהסוכה, אומר איזה, אוכל משהו קטן, ואוכל משהו, וברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, לשבת בסוכת אורו של לוויתן, וגם לזכור בעזרת השם, שנה הבאה, גם להיות בסוכה. בהושענא רבה בלילה יש עניין גדול ללמוד. כמו שאומר בשאר הכוונות, שאז נמסרים הפתקים, והלימוד ביום האחרון של הלילה, הוא עוזר מאוד להפך את הדין. ויותר מזה, אם אדם חס ושלום נגזר עליו גזרה טובה, הגזרה לא כל כך טובה, הוא יכול להפך את זה עוד לפני שמחת תורה. וכתוב בספרי חסידות, וגם הרב זצ"ל היה אומר את זה תמיד, אדם בשמחה, של שמחת תורה, בעזרת השם בשבת, כשאדם שמח יכול להפוך את הכל עוד לטובה. הרצון שנזכה כולנו לחתימה טובה, ותבוסרו בבשורות טובות, ונזכה השנה להיות בבית מקדשנו ותפארתנו, אמן.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: תגידות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
2: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
1: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
3: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
4: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
5: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
6: אושן גורמה. היי דו סשן.
7: במוצאי שמחת תורה נעביר בעזרת השם בשידור חי את מעמד הקפות שניות מרחבת הכותל המערבי עם עשרות ספרי תורה ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה
9: חג סוכות שמח.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
13: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
15: חדשות כל חי השעה 8:00.

ושלום רב, יום חמישי, כ' תשרי תשפ"ז, 1 באוקטובר 2026, באולפן יואב צור. החקירה בעניין טיסת פליי דובאי נמשכת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי החקירה עדיין נמשכת כשנשאל על אינדיקציה למעורבות איראנית. מוקדם מדי לומר, אמר נתניהו, הטייס שביצע את התקיפה נחקר כעת בסעודיה. אני חושב שהוא יועבר לאיחוד האמירויות, משם הוא מגיע או לפחות משם יצא וימרי. כשנשאל ראש הממשלה ברשת אחרת האם היה מודיעין מוקדם על ניסיון הפיגוע, השיב, לא באופן ספציפי. היה לנו המון מידע שזרם על כך שזרועותיה של איראן, במיוחד חיזבאללה וחמאס, מתכננות פיגועים נגד ישראל ואזרחים ישראלים בחול, אך אינני יכול לומר שהייתה לנו התראה ממוקדת לגבי הפיגוע הזה. נתניהו הוסיף כי שוחח עם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד, שהסכים לשיתוף פעולה ישראלי בחקירה. בתוך כך, גורם במחלקת המדינה האמריקנית אישר כי ארבעה מנוסעי הטיסה שהותקפה אתמול הם אזרחים אמריקאים. בהודעה הוא ציין כי שגרירות ארצות הברית בריאד נמצאת בקשר עם הרשויות בסעודיה המנהלות את החקירה בניסיון הפיגוע. צה"ל חיסל אתמול בעזה את המחבל עמר שרפי, מפקד במחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר קידם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. המחבל חוסל מהאוויר על מנת להסיר את האיום שאיבה. הנשיא האמריקני טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית מתקרבת לנקודת הכרעה בנוגע לפעולותה מול איראן, ורמז כי וושינגטון עשויה לבחור בין יציאה לתקיפות נוספות לבין הגעה להסכם עם טהרן. כשנשאל כיצד ניתן להגיע להסכם עם המנהיגים האיראנים, השיב הנשיא, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה, או שנפוצץ אותם או שנעשה עסקה, אבל הזמן מתקרב וזה ייגמר בקרוב מאוד, כך או כך. האמריקני מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת הכללית של האום בניו יורק לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי, לאחר שהמגעים בין וושינגטון לטהרן נקלעו למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב היה שר החוץ האיראני עבאס ערגצ'י. מזכ"ל גדודי חיזבאללה בעיראק קרא לאנשיו להפסיק את פעילותם הצבאית בעקבות השלמת נסיגת צבא ארצות הברית מהמדינה. עם זאת הוא הורה להם להמשיך להחזיק בנשקיהם ולא למסור אותם לרשויות בעיראק כפי שדורשת הממשלה בבגדד. הוא התיר לאנשיו לחדש פעילות צבאית במקרה שכלי טיס עוינים יפרו את המרחב האווירי הריבוני של עיראק. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סוריה הוסרה מהרשימה השחורה של הממשל, הכוללת מדינות שאינן מורשות לרכוש נשק מארצות הברית. עשרים וארבעה בני אדם נפצעו הלילה בשריפה שפרצה בבית אבות ברחוב אמרם גאון בבני ברק. הפצועים כולם פונו לבתי החולים, כאשר שניים מתוכם פונו באורח קשה, עוד כמה בינוני והיתר באורח קל. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ. בשבת תחול עלייה נוספת. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:30, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:28. הדף היומי בבלי בחורות דף י"ג ובירושלמי שבועות דף ל"ה. הרמב"ם הימי הלכות גירושין פרק י', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות מקוואות פרק ח'. עד כאן חדשות כל חי.

0: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: בוקר טוב לכם, שעה שנייה, אושפיזין מוזיקלי.

בוקר טוב, שעה השנייה שלנו, מושפיזין מוזיקלי. תודה ליואב צור על החדשות. נודה בבוקר זה גם למוטי קופר, טכנאי השידור. מאזינים שרוצים לבקש שירים מוזמנים לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ ב-055-333-9393 או ב-058-600-1025 או דרך אתר אמס הודעה לשידור. אנחנו יוצאים לדרך עם יצחק ודוד בן ארזה. שיר שבחר לנו יואב צור.

אוהבתי יצחק ודוד בן ארזה. ומכאן אנחנו לתזמורת שלוות. מושיב.

תזמורת שלבת מושיב. מכאן אנחנו לרבי הלל פלאי מקימי.

0: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה. הספירה לאחור החלה, מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: הזמנה של מצווה, משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה, בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מושה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד, בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן, בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, היד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי. חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: שבנו מהפסקת הפרסומות.
8: אוי כל צמא לכל המים,
7: איל וריאר
8: ואימיים אלו תוירו,
7: שימו ותחי נפשכם.

0: אידל ורדיגר, שימו ותכי נפשכם. עכשיו נגיד בוקר טוב לרב נחום נוסבחר.
1: מועדים לשמחה, שימי ברוורמן.
0: מועדים לשמחה.
1: באמת נפתח עם דבר ששמעתי מהסבא שלך, הרב קולפ, שפעם באמצע אשת חיל בבית, אז אמר לבני בית, אתם יודעים מה הגאון מווילנה אומר על הפסוק, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון? אז אחד הפירושים שמביא הגאון, שעוז זה ראש השנה ויום הכיפורים, עוז זה מידת הדין, והדר זה הולך על סוכות, פרי עץ הדר, ותשחק ליום אחרון, זה שמחת תורה. ששמחת תורה צריך להרבות, יום האחרון, יום האחרון של סוכות, יום האחרון של חג, יום שמחת תורה, ותשחק ליום האחרון, זה זמן שצריך להרבות בשמחה. ובאמת, אנחנו ממש אוטוטוט הולכים להתקרב ליום הגדול, שזה היום כל כך גבוה, יום שמחת תורה, יום שמיני עצרת, ומובא שם במשנה ברורה, מצווה לראות המשנה ברורה בפנים, להיכנס ליום הקדוש הזה. הוא מביא שם המשנה ברורה, כתב מעריק בשם רבי גאון בשורש ט', יום זה רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים כילוסים לתורה, ולכן יש להתאמץ בזה, לרקד ולזמר לכבוד התורה, כמו שכתוב גם בדוד המלך עליו השלום, מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. אז נשים לב, המעריק מביא שכמה זקנים, איך שהם היו מרקדים, ואיך שמביא המעריק שיש להתאמץ בזה לרקד ולזמר לכבוד התורה. וכן כתבו על האריז"ל, ממשיך המשנה ברורה, והעידו על האריז"ל שאמר שהמעלה העליונה שהשיג בא לו על ידי שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצווה. וגם על הגרז"ל כתבו שהיה מרקד לפני הספר תורה בכל כוחו. רבותיי, נביא מה הכוונה בכל כוחו שאומרים על הגאון שהיה רוקד. ומה שעידו על האריז"ל, כולנו יודעים האריז"ל, איזה דרגות נשגבות הגיע האריז"ל. רק שאומרים הארי הקדוש, לב יהודי, לב מי לא פועם ממעלתו של האריז"ל. אז האריז"ל העיד על עצמו שכל מעלתו, כך הוא כותב, כל מעלתו הגיע בזכות שהוא היה שמח בשמחה של תורה. הווה אומר, רבותיי, שאנחנו בשמחת תורה, שברוך השם היום, איזה שמחה יש בכל בית כנסת, איזה שמחה. ובאמת צריך פה להקריא את מה שהמשנה ברורה מביא שם לפני זה בסעיף קטן ו, הכל כמובן נמצא בסימן תף רי סמך ת. אז כתוב שמה, כתב על יהורה במבואה מהפוסקים, דייש לסמוח לרבים בכל מה דאפשר בשמחה של מצווה, ודלא כשיש מקים ודוחים אילו את אילו עד שהשמחה נהפכה לתוגה חס וחלילה. גם מתוך כך מונים משמחה של מצווה, ולכן יש לגור בהם עד כאן לשונו. יש לגור בכל מי שעושה בלגנים ורוצה למעט את השמחה. גם מעריק בשורש ט' תאריך מאוד שלא לבטל שום מנהג שנהגו לכבוד שמחת תורה. ותראו משהו שם, מעריך שם. אבל העניין הוא, רבותיי, כמה שיותר לשמח ולשמוח עם התורה. הרי אנחנו יודעים בברכות התורה שלפני שאומרים ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, מה אנחנו לפני זה אומרים? והרב נא השם אלוקינו את דברי תורתך. אם אנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו, שהילדים שלנו יעשו את מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה בעולם להיות יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, זה אם אנחנו מתפללים לפני זה לקדוש ברוך הוא והרב נא. אז זה הולך על להרבנה, שנלמד במתיקות, נלמד בעריבות, ושנשמח בשמחת התורה, כמה שיותר לרקוד, כמה שיותר להראות לעצמנו ולילדים שלנו, ולקדש שם שמיים בכך, שאנו מראים שהדבר הכי חשוב בעולם זה התורה. עד כדי כך שיש זמרה חסידית שאומרת, התורה כל כך שמחה שעם ישראל לומד אותה, והתורה רוצה לרקוד, אז אנחנו כביכול מרקידים את התורה, כי התורה רוצה לרקוד. וכמובן שאנחנו כל כך רוצים, רוצים לרקוד, שזכינו שהקדוש ברוך הוא שם חלקנו מיושבי בית המדרש. אז כולנו רבותיי, כל עם ישראל, להתכונן ליום הקדוש הזה, שמצווס היום זה השמחה הגדולה, הריקודים, שזה אמרה חסידית, שהמלאך מיכאל ממלא את כל ההיכל למעלה שם לקדוש ברוך הוא, הכל בנעליים, מביא את הנעליים הבלויות והקרועות משמחת התורה, מהריקודים שכלל ישראל רקדו, וזה עושה את נחת רוח לבוי ריסבורך שמוי. העניין זה של ריקודים, כמה שיותר לרקוד ולשמוח, ואז כולנו נזכה מה שכתוב על האריזה, שמעלתו העליונה הגיעה בזכות שהוא היה שמח בשמחת תורה, שמשהו משהו מזה גם כן נזכה לתפוס, ותשחק ליום האחרון, ליום האחרון של סוכות, כמה חשוב לשמוח בגומרה של תורה. אגוטה מועד, מועדים לשמחה, ושזה ימשיך איתנו לכל החיים השמחה הזאת, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולססון, שזה ימשיך לנו שמחת התורה לכל החיים הלאה והלאה. אגוטה מועד.
0: אגוטה מועד, הרב יישר כוח, תודה רבה רבה. צריך להגיד תודה לרב נוסבכר שאיתנו פה כל יום. כעת אנחנו עם מרדכי בן דוד.

0: נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
9: מה, גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
13: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
12: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו.
2: אוי דחו.
0: ועכשיו מודחי שפירו.
2: ניסוני ותידי בישוע.
0: מגילה.

חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שכללית וחבורת הריאג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד. בכל יום מימי חול המועד, סוכות, חייגו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701.

חברים יקרים, 5 ימים של מרתון מוזיקלי מטורף מגיע עכשיו לסיומם. הרגשתי ממש כמו אושפיזין מוזיקלי אצלכם בסוכה, בכל יום עם הצלילים והשירים שהכניסו לנו את שמחת החג ישר ללב ולבית. תודה ענקית לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, שרתם ושמחתם. תודה מיוחדת לישראל מאיר, מנהל התוכניות, שניצח על התזמורת הזאת. למוטי קופפר, טכנאי השידור האלוף, שדאג על שהפס קול של החג יישמע פשוט מושלם. חג שמח, מועדים לשמחה. ואנחנו נשתמע רק בשמחות. תודה רבה שהייתם איתנו. חג שמח.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה, מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: כי אתה סובב כל העמים.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
3: ירושלמים, סוכו מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. נבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
6: פרפקטו. For moments that matter.
5: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
8: ועכשיו רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ. כל חיים מיוזיק, מועדים לשמחה.

0: חמולק, אגיד, נו, מזל טוב, מזל טוב.
1: או, הרלס, גיצד וזה, מזל טוב.
0: שויה, שויה, יוטוב.

0: ארלה? מוטי? מלחיס? אוקיי, סיבת זה אנגית.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
1: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: ושמחת בחגיך.
8: ונגדים לכם את היום.
1: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים
8: תזונתיים. מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה. ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית
11: 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה.

0: קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: חג שמח מכל חיים איציק.
1: בוקר טוב ועוד בא.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
0: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום שלום אחים יקרים שלי, בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר כל כך כל כך יפה. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם בבוקר המופלא הזה? הגית מועד, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. אני מאמין שאתם כבר לא צריכים היום, לפחות לא היום, אז את התזכורת שלי להתקשר להורים היקרים, כי החג הזה כולו ביחד, כולו משפחה, אבל אם בכל זאת, אם בכל זאת עברו יום יומיים ולא התקשרתם להורים, זה הזמן להרים טלפון, שירגישו כמה אנחנו אוהבים אותם. חשוב, חשוב. וואי, ימים של ניסים, ימים של ניסים על הטבע, אנחנו נציין את זה בכל הכוח היום. יום חמישי בשבת קודש, כף בתשרי ה' דחול המועד, סוכות! כן, היום יום הדהילולה, 199 של הצדיק הטהור, רבי אליעזר פפו, הלא הוא בעל הפלא יועץ, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. בהקדמה לספרו, הפלא יועץ, כתב הרב שם את הדברים הבאים, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ונזכה לשנן אותם בעל פה, ולומר אותם בכל יום, ולקיים אותם. כך הוא כותב, ובכן, עיניי לשמיים הנטלית, עיניי לשמיים אני לא, מרים, אנא הקל אב הרחמן, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, זקני שיהיו דבריי נזכרים ונעשים, ויעשו דבריי פירות לעבודתך ולנחת רוח לפני כיסא כבודך, ואבנה גם אני, ואזכה לתקן מעוותי, ולהשלים תיקון נפש רוח ונשמה, ואשמח ביוצאי חלציי, בראותי אותם עושים רצונך כרצונך, ולא אבוש, ולא אקלם, ולא אקשל, לעולם ועד. אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה, לכל עמך ישראל, בהדגשה, ובכללם לי, הפחות בריאה קלה, ואם הוא אומר את זה על עצמו, מה אני אומר? אדוונתנותו, אדוונתנותו של רבי אליעזר פפו, הפלא יועץ, זכותו, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אתמול, י"ט בתשרי, יום טוב בתשרי, חל יום הדהילולה של הצדיקים הטהורים, הגר"א, רבי אליהו מווילנה, הגאון החסיד, הגאון הקדוש, הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו, וכן הילולתו של רבי יעקב יצחק מפשיסחה, הלא הוא היהודי הקדוש, זכותו תגן עלינו, שהיה תלמידו של החוזה מלובלין ורבו של רבי שמחה בוני מפשיסחה. כולם כולם, זכותם תהה מגן ומצלה לכל עם ישראל. הבוקר נביא סיפור מתוק, מתוק מדבש אפילו, מהגאון מווילנה. סיפור שפעם הבאתי אותו, אבל תמיד, תמיד אצלי. והיו הכל, איך אומרים? ויהיו הכל כחדשים, כל הדברים האלה המיוחדים על הצדיקים הטהורים, כל התורות שאנחנו לומדים, שכל פעם זה יהיה כמו שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך בבוקר, בכוונה עצומה, שהוריד לנו הקדוש ברוך הוא את הנשמה, כך כל דבר של קדושה שיהיה חדש אצלנו. אז הנה מתחילים. מסופר על הגאון מווילנה שלא היה נעזר ברופאים, אתם יודעים. כי מה חלק ברופאים בבית עושי רצון השם? ופעם אחת סבל הגאון מדלקת אוזניים קשה מאוד. כיוון שלא הלך לרופא, סיפרו לו בני ביתו שיש אישה אחת יהודיה כשרה שמרפא בעזרת לחש. טוב, הסכים הגאון שתבוא האישה לביתו, וכשבאה פנה אליה וביקש לדעת מהו אותו הלחש. אולי חלילה זה שם תמה? אמרה האישה, כבוד הרב, הרי זה מקור פרנסתי היחיד, ואם אגלה את סודי, אני עלולה לאבד את מטה לחמי. אך עם זאת חתמה האישה ואמרה,
אין לי לחשוש מהגאון שיעשה שימוש לרעה בלחש ויגלה אותו ברבים. היא גילתה, האישה גילתה לגאון כיצד עובד הלחש וכך אמרה, אני נוטלת בידיי כוס של מים, מברכת שהכל נהיה בדברו ושותה. זה הכל, זה עובד הרב, זה עובד כל הזמן, זה עובד. שאל אותה הגאון, ומי גילה לך את הלחש הזה? הריבונו של עולם גילה לי, ענתה האישה. ואז היא סיפרה, הייתי ילדה תאומה, יתומה. אבי נפטר, נשארתי ללא פרנסה. נכנסתי לבית הכנסת פעם, פתחתי את ארון הקודש, ובכיתי מקירות ליבי להשם יתברך, ריבון העולמים. אין לי פרנסה, ריבונו של עולם, הושיעני. פתאום אני שומעת איזו בת קול שאומרת לי, תגידי שהכל נהיה בדברו, לרפואת בני אדם, ותהיה לך פרנסה ברווח. מאז, כבר 30 שנה כבוד הרב, אני מתפרנסת ממש לא רע. שמע הגאון את סיפורה של האישה, הוא פרץ בצחוק, ומן הצחוק הזה התפוצצה המוגלה שבאוזנו, והוא כבר לא היה צריך לאותו לחש לרפואת אוזנו. שאלה האישה, מדוע הגאון צוחק? והוא סיפר, אני הייתי הבת קול. אני ישבתי בבית המדרש, והנה שמעתי יהודיה ובוכייה. לא יכולתי להמשיך וללמוד. שמעתי שהיא צועקת פרנסה, פרנסה, פרנסה. אז אמרתי לה, אם את צריכה פרנסה, תברכי שהכל נהיה בדברו בכוונה גדולה. זה יעזור לך. לא חשבתי מראש ולא תכננתי מראש לומר את הדברים. זה מה שיצא מפי באותו רגע, כדי להפיח רוח של טוב בדעתה של האישה. הגאון אולי לא חשב ולא התכוון, אך ככל היוצא מפיו, יעשה. אחרי שהדבר יצא מפיו הטהור, הקדוש ברוך הוא עשה וקיים את דבריו. והאמת, אחים יקרים, אם נחשוב לעומק, אם נתבונן במילים, לעומקם של מילים, שהכל נהיה בדברו. כמעט על רוב הדברים אנחנו מברכים שהכל. והכל פותר, שהכל פותר הכל, אתם יודעים. שהכל פותר הכל, מרפא הכל, נכוון בכוח גדול, שהכל, אבל הכל, נהיה בדברו. ואין לנו ספק שנפעל ישועות לעצמנו ולסובבים אותנו. אז קדימה ישועות, חברים. קדימה ישועות, כמה ישועות, חסד השם. קרה טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה. לבורא יתברך, שאוהב אותנו. אין סוף אהבה. כמה שאתה אוהב אותנו, אבאלה. לאישי נוימן, לאלי נימונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, ליהודי סיני, למוטי קופפר, לשימי ורקר. לי קוראים ירון בר, שמח ומאושר ביום הטוב הזה להיות איתכם. הנה לנו, ריקוד של 11 דקות, 11:35 שניות. יעקב שווקי, יחד עם תני שניצלר, יחד עם מקלת ידידים. אנחנו קמים מהכיסאות ורוקדים. אתמול הזמינו אותי לסעודת הודיה על הנס הגדול שהיה בשמיים שם באזור הדרום, קרוב מאוד לארץ ישראל. אותה טיסה שהקדוש ברוך הוא הציל את אחינו היקרים ואת כולם שם. אנחנו נעשה עכשיו עם לא סעודת מצווה, ריקוד מצווה. להודות, להלל ולשבח אותך אבא.

0: איזה כיף לרקוד. הייתי חייב לעצור דקה וחצי לפני בשביל להצליח לדבר איתכם ולהגיש אתכם ישר לפרסומות שכבר נכנסות בעזרת השם חוזרים. עם כל כך הרבה טובים, דברים טובים, אבל עדיין לא נכנסתי להודעות שלכם ואתם מוזמנים לשלוח, גם להקליט את המתוקים שלכם שימתיקו לנו כאן את האווירה.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. כל הישראלים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
2: ירון בר, מנגן לכם את היום.
3: אמת ויציב. מנגנים לכם את היום באהבה, למען שמו באהבה, למען הילדים שלו באהבה. מה אשיב לשם? כל תגמולו היא עליי. יוסף קרדונר, שמעתי אותו בדרך ואמרתי, זה חייב להיות. חייב להיות בפלייליסט היום שלנו.

מה השיב לשם? כל תגמולו היא עליי, כוס ישועות עשיו, שם יקרא. נדרה אל השם השלם, אנחנו צריכים לזכור את ההבטחות שלנו. אבא, תעשה כך, אם יהיה כך, אנחנו... וואו, אבל אז היצר הזה שם שמשכיח הכל, מחזיר אותנו השגרה. לשגרה, אני קורא לזה. זה שגרה טובה ויש שגרה. בעין בסוף. שהופכת את הכל לשכחה. עזוב, כן, זה המקרה. היום היה מקרה. תשאלו היום את ה-166 ישראלים שהיו בטיסה שם, ואפילו את הגויים שהיו שם מתוך ה-174, כן, שהיו שם. תשאלו אותם. תגידו, זה היה מקרה? מה, אתמול? אם לא ייתנו לכם איזה מכה ככה, תתעוררו על עצמכם. נס, כולם יעידו, היה פה נס גדול. בין אם זה היה אירוע ביטחוני, כמו שקוראים לזה, ובין אם לא, זה לא משנה. כנראה שכן, אבל מה זה משנה? זה היה אירוע שכולו ניסים. והלל הזקן, בשנה רבה, בית המקדש, הרים עיניו לשמיים ואמר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, שום דבר לא כאן, אף אחד לא כאן. למה הוא התכוון? חס ושלום לא לגאווה. הוא התכוון שהשם יתברך נמצא בעולם. אני, יש רק אחד. אני השם. אין אני על אף אדם. אין אני. אני זה החלק אלוקה שלי. לכן אני הגדול זה אני השם. כל השאר זה עניים קטנים כאלה. החלקים שהשם שלח למטה. שנוכל לחיות, נוכל לנשום, נוכל לעשות דברים טובים. אם אני כאן, הכל כאן. אם השם יתברך נמצא... אתה זוכר את זה? יש לך ישועות. הכל כאן. הכל יש לך. אבל אם אתה לא זוכר את האני הגדול הזה, אז שום דבר לא יעזור. גידל ורדיגר יחד עם האבא הגדול שלו, רב מורדכה.

חסדך השם יסעדני, אם אמרתי מה תרגלי.

צדיק דלת, תהילים צדיק דלת, אם אמרתי מה אתה רג לי, חסדך השם יסעדני, ברוב שרעה פאי, בקרבי תנחומך ישעשוע נפשי. הפרק שמחזק, וואו, מחזק, כן לקמות, כן, יום רביעי, נכון? כן לקמות השם, כן לקמות הופיע. ינסה שופט הארץ השם גמול על גאים, הגאים, הישמעילים, הגאים האלה. שחושבים שהם והם ישנו את העולם. כן, הם ישנו את העולם. הם יחזירו אותנו בתשובה, אנחנו כבר בדרך, אנחנו שם, ואז הם מחכו מן העולם. השיר והשבח לחי עולמים, כמה תהילות, כמה תפארת, ותודה לך השם על הניסים שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך לא מעכלים, כי אם היינו מעכלים, היינו יוצאים לרחובות. היינו יוצאים לרחובות. כל אחד היה שם על האוטו שלו איזה רמקול, אני לא יודע מה, היה הופך להיות איזה ניידת ברסלב כזאת, ברחוב שלו. כן, זה עולה, זה יקרה. כמה צריך להודות לשם. רק לחשוב מה היה יכול להיות שם הבא, אני לא רוצה לחשוב, אני רוצה לחשוב כמה טוב אתה.

0: איי, איי, איי, איי, יש פה הודעה מכל הלב, קוראים לזה הודעה מכל הלב של ילד מתוק, מתוק, אבל מתוק על אמת כזה, מתוק כזה של המתוקים, שרק אצלנו זה יכול להיות.
1: בוקר טוב, ירון, בערך.
0: בוקר טוב.
1: יש השבוע שאתה, ביום חמישי שאתה מגיע, וחיכיתי את זה כל השבוע.
0: איזה חמוד אתה.
1: מצפה ומצפה, ובסוף זה הגיע.
0: ברוך השם.
1: אני מבקש את השיר, עם הניקה של דוד בן ארזה.
0: אוקיי.
1: לכל האחיינים שלנו, עם שמונים את שמם, מיכל.
0: תקשיבו, תקשיבו.
1: שימי, אלחנן, ארי, מלי, נומי, יוסי, ישראל, חני, חיים, מאיר ואלי, ותמר,
0: כן.
1: תמר, חיה,
0: כן.
1: ויוסי,
0: מימי?
1: מני, אלי, הדוד.
0: אלי אברג'ל, אתה מתוק מדבש. כתבתי אפילו את השמות של האחיינים שלך. בן פורת יוסף, בן פורת אלי עין. מיכל, שימי, אלחנן, ארי, מלי, נומי, אסי, ישראל, חני, חיים, מאיר, אלי, תמר, חיה ויוסי. תראו כמה אלי אוהב אתכם.

0: טקטקטם. הלחן הנפלא של רב שלמה יהודה רכניץ. רב שיר, נכון? רב שיר, שלמה יהודה רכניץ. הנפלא. עברים על הפריד. איזה הודעות מתוקות, יו, איזה הודעות מתוקות. והטסטים שלכם להודעות, שומעים שאתם קמתם, כאילו, הלו, כאילו, עשו לכם שמה, כאילו, לקח זמן עד שהמחשב עלה. אז בואו נשמע הודעה אחת מתוך המתוקות האלה.
1: שלום, ירון, בא.
0: שאלו.
1: אני רוצה לך,
0: איזה שיר?
1: ירון,
0: סגולה. יחד ירונו.
1: איסו תהילה. תודה רבה.
0: באהבה. באהבה. הנה איציק של ושימי עזר יחד עם ישי.

0: כן, כן, כן, פשוט היה פה האח היקר שלי, אברהם מירות. אז אתם יודעים, לא שמתי לב לשעה, לא שמתי לב שהשיר הולך להיגמר, אנחנו נכנסים עכשיו לפרסומות, ואחר כך אני אשמיע לכם פה משהו מתוק מדבש, מה שאמרתי לכם קודם על ההודעות שהשארת, שאני משרים פה ילדים מתוקים, שעדיין המחשב לא עלה, אז אני אשמיע לכם ממש ממש מתוק. מתוק מדבש.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
5: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
0: אה, כן. רגע.
1: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: ואהבה למען שמו, למען הילדים שלך, אבא. מה הבטחתי? מה הבטחתי? יש פה כל כך הרבה דברים שחשמתי ולא זוכר כלום. גם אצלי המחשב לא ממש עלה הבוקר. אבל בסדר, לאט לאט. בואו תשמעו למשל דוגמה. כן, בואו נשמע. זה נחמד.
13: שלום, קוראים...
0: אוקיי. אחד, נכון? אחד, עכשיו ננסה את השני. זה אותו...
13: בוקר טוב, קורי ליהו...
0: גדול. ענק, מתוק מדבש. איזה זכויות יש לכם שאתם עושים לנו כזה צמח בלב. עוד אחד?
13: בוקר טוב, קורי ליהו...
0: גם זה לא הצליח, אבל עכשיו אתם תשמעו את הבקשה.
13: יום שלום.
0: לא, לא, זה עדיין לא. רגע, רגע, רגע, אנחנו בסוף נגיע אליה. רגע, זה זה?
13: יום שלום.
0: יום, אני התחלתי להסתבך. רגע, עוד רגע.
13: יום שלום.
0: נו, איפה ההודעה האמיתית? טוב, עכשיו, אולי זה זה.
13: שלום ירון, אני מאוד אשמח לשמוע את השיר עד תיפול. תודה רבה.
0: זה הצליח. הנה המחשב על ה... אתם עושים לי טוב.

0: My King, My King, כל כך מתאים להודעות שאני כל הזמן פה שומע בתוך השירים, כשאתם שומעים שירים, אני שומע את המתוקים שלכם, משאירים לי כאן הודעות, מקרטעות, עד שזה מצליח. כן, זה כזה מתוק, זה כזה מתוק, אל תיפול. איך אפשר ליפול כששומעים ילד טהור משאיר הודעה כל כך יפה ומתוקה? בואו, תשמעו למשל עוד אחת. הנה.
1: אפשר ארון, שלום.
0: שלום.
1: הם שמונה קסוקות.
0: כן, איזה של שמונה קסוקות?

0: ירון בר, בוקר טוב, מדברת אפרת הלב, מודיעין לי, כיף לפתוח את הבוקר עם התוכניות שלך, רציתי להקדיש את השיר קיווינו של מרדכי שפירא, להורים המסורים שכל כך דואגים ועושים לנו כיף בחג הזה, חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה, כאן המחשב כבר עלה לגמרי, כמו שאומרים. איזה יופי. ככה זה כשקמים מוקדם, כן? נכון? נכון אפרת? ספרי להם. But lately I'm not sure if that applies to me.

יום. כל רגע אנחנו מקווים. מקווים ומייחלים למי, למי, למי? לאבא שיחזור הביתה. לאבא שיחזור הביתה. ולא אמר לי, ולא אמר, אדם צר לי המקום. כמו שהארון בקודש הקודשים לא תפס מקום, כן? נס גלוי שאי אפשר לתאר, מלי 10 רמות על 20 רמה, נכון? אז 10 רמות הארון, והחדר עצמו היה, ברח לי. דווקא זכרתי, הכנתי את זה אפילו. זכרתי להגיד לכם את זה, אבל לא נורא, שכחתי, כן? אבל הארון פשוט לא תפס מקום. מדדת את החדר, רוחב, אורך, איקס. שמת את הארון, מדדת את החדר, כן? מה הצדדים? כאילו, לא תפס מקום, נשאר פנוי, בדיוק אותו דבר, אם הוא היה או לא היה. מעל הזמן, מעל המקום. ולא אמר, אדם, צר לי המקום. משה מונה רוזנבלום.

0: פיתחו שערים. יש לנו הודעה ממש מעניינת וחשובה מאוד של גברת נכבדה שהשאירה כאן הודעה. אנחנו נשמע את זה מיד לאחר הפרסומות. 3 דקות ו3 שניות. מה זה קטן עליכם, נו?
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
13: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: באהבה למען שמך, ריבונו של עולם, למען הילדים שאתה הכי אוהב בעולם. בואו נשמע את הבקשה, את התזכורת החשובה הזאת, מהגברת היקרה.
14: חגים לשמחה.
0: חגים וזמנים.
14: לססון. שיהיה לכם ממש חג שמח.
0: כן, יהיה רצון.
14: שמחה אמיתית, שמחה פנימית, ובעזרת השם שנה שכבר יגיע.
0: כן, יהיה רצון, כן, יהיה רצון, ברחמים, ברחמים.
14: ממש תודה רבה על התוכנית שלך.
0: תודה לשם.
14: ופשוט רציתי לשאול, אתה יודע שאתמול זה היה שנתיים של הפטירה של יגאל צליק, עליו השלום, מפי חנון דוד.
0: יגאל צליק,
14: אז אני חושבת שמגיע לו,
0: בטח.
14: שנשים איזה שיר לעילוי נשמתו, שיר מאוד יפה, אולי שקשור לסוכות, או לחגים, או משהו כזה. ממש מגיע לדעתי, הוא ממש כל כך היה... מוביטלי בצורה ממש מיוחדת.
0: יהודי יקר שקירב רבות.
14: אני רוצה לשים שיר
0: לעילוי
14: נשמתו.
0: גלי סלבן,
14: תודה רבה. המשך, חג שמח.
0: חג שמח ומבורך. תודה רבה, גברת יקרה. יהודיה יקרה. שיר שמתאים לכל יום בשנה. ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. הבדילנו מן התורים. נתנו תורת אמת וחיי עולם. נטע בתוכנו.

0: בחיי העולם נטע בתוכנו אבי מקלות הפרחי, מקלות הילדים, ככה כינו אותו, יגאל צליק, עליו השלום. איזה זכות, איזה זכות. מנגינה שמתנגנת לאחר הסתלקותו של יהודי, והיא לא נגמרת, זה לא נגמר, זה לא נגמר, זה מעלה עוד נשמות טובות לעבודת השם יתברך, לקרבת השם, לאהבת ישראל. כמה שירים שהוא זכה. באמת, באמת, עליו השלום, והזכויות שלו יעמדו לנו לנצח נצחים. כן? כל יהודי שפועל טוב לעם ישראל, צריך להגיד עליו, זכותו תגן עלינו. כמו כל הצדיקים הקדושים. כי מי שמחובר לעם ישראל, הזכויות שלו אין סופיות. אין סופיות. אבא מקשיב לו. גם אחרי 120, עוד יותר מקשיב לו. מה, הנה, בואו נשמע עוד הודעה. עוד בקשה.
1: שלום ירון בר, אני כבר מחכה לתוכנית שלך שבוע שלם.
0: וואלה, גם אני.
1: ואני אשמח שתשים את המחרוזת של סוכות עם משה קליין ומשה לוק.
0: משה לוק.
1: ועוד זמרים, תודה רבה.
0: מושי קליין, מושי לוק, מושי דוד ויינסמיידל, וגם נתנאל ישראל, וגם ישראל סוסנה עם התזמורת שלו שם. וואו. זה 10 דקות, אבל אנחנו נראה, אולי נקצר קצת. תלוי בווייב.

0: כי לנו עוז ואורה, תורה, תורה, תורה, שורך שירה, הרבה הרבה זמרים שלא הזכרתי שם בתוך המחוזת המצוינת הזאת, בוא נראה, אדם משה לוק, דודי קליש, מוישי קליין, שמחה פרידמן, שעוד מעט יבוא לשיר לנו גם את השיר שזכה כשיר השנה אתמול במצעד הנפלא של כל חי כל חי מיוזיק, היה שם גם את מידע טסה, משה דוד וייסמנדל, ורגע, זה לא קופץ לי טוב, נתנאל, אמרתי נתנאל ישראל, והתזמורת המצוינת של ישראל, סוסנה. אהוב עכשיו, בוא נשמע את הבקשה, שתביא לנו שוב את שמחה על הבמה.
1: שלום,
0: וברכה.
1: בבקשה, את השיר,
0: ילד טרמפולינה. ילד טרמפולינה? כן, אפשר. הנה זה. כל אחד שמתחבר לשיר הזה ואמר שהשיר הזה נכתב עליו, אני אמרתי ראשון.

0: איזה. זה לא שיר, זה שיעור. זה מתחיל בשין. זה שיעור, שיעור, שיעור. שיעור בעין. פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אתם יודעים, אתם שומעים שיר, אז אתם מתחברים לבית הראשון, אתם זוכרים את המילים, את הפזמון, ואיזה, הנה המצלמה פה. כן, ואז פתאום בא לך איזה בית שאתה לא שמת לב אליו בכלל כל הזמן. ושמעתי שיר את השיר הזה הרבה, נכון? כן, אז פתאום שמה בשיר, ויום אחד הלכתי לסבא במושב, מאוד צמחו שבאתי לבקר, ואיכשהו תפסתי לסוס שלם בזנב, עד שכמעט בעת לי בסנטר. כן, נכון, נשמע מצחיק. וסבא, הוא פרץ בצחוק, אמר, תגיד, אתה תגיע או תגיע רחוק, כי יש בך שלהבת, תדע לך, הסוס דוהר, כשהוא לא מוותר, והקטר מושך רכבת. סבא העניק לי אז חיבוק גדול, וזה הדליק בי שוב את החיוך. יש מישהו שרואה את זה הפוך. את השטויות, את המעשה שטות של הילדים. נלמד לראות אותם בצורה הפוכה, לא של השטות, אלא של הטוב שיש בתוך השטות הזאת. אפילו רבנו אמר פעם על מילה דה שטות אתה צריך בשביל להגיע לטוב, נכון? כי זה השמחה. אז אנחנו ילדים, עושים הרבה שטויות. גם אני, ילד בן 56. לא חסר לי שטויות, תשאלו את אשתי, תגיד לכם. תשאלו את הילדים שלי. אבל זה כל היופי. תקחו את זה, תהפכו את זה לטוב. כל מה שהילדים שלנו עושים. נראה לי שאנחנו נשים את הפרסומות האחרונות לשעתיים הללו, ונראה מה נהיה אחר כך, בעזרת השם. רק הוא קובע.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
7: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
8: תות בננה, אם עדיפה אותי, החיים שלך תותים.
7: די, אני מסמיק.
9: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
15: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
16: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
17: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: באהבה. למען. שמו יתברך, למען הילדים, האהובים, האחים שלנו.

0: שבת, שבת, כמה טוב שאת באה. אני קורא פה את ההודעות שלכם ומסתחרר מרוב חיוכים, מרוב שמחה, מרוב אהבת השם, מרוב אהבת ישראל, שאני זוכר לקרוא פה. אבל תגיד לי פה, איך קוראים אותך? איפה אתה? איפה אתה? הנה אתה. חיים, למה התכוונת? ירון, אתה יותר מדי שמח. מה זה? תגיד לי, אני רוצה שתבוא לפה לאולפן ותסביר לי, מה זה אני, אתה יותר מדי שמח. מה זה? מה זה? איך? ושמחת בחגך, והיית אך שמח. ושמחת, השיר הבא, אני מקדיש לישי נוימן. מכניס לזה לתוך המערכת, אומר לי, ירון, אתה חייב להקשיב. איזה נוסטלגיה מתוקה, של האחים פיאמנטה. וואו.
1: הנרת והאמונה, הנרת והאמונה לחי עולמי.
0: החטא והעין שלהם זה רק שלהם.

שכל ממשלה, שכל הממשלות, שכל המנהיגים, שכל מי שעומדים שם למעלה, קודם כל יזכרו שזה אחד שיחיד ומיוחד ששם אותם שם, והלב שלהם, הידיים שלהם, המוח שלהם, כרצונו, מה שהוא רוצה עשה איתו. אז כדאי להם לחשוב טוב, לעשות טוב, כי המלוכה והממשלה להשם יתברך, לחי העולמים. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לילדים המתוקים שהשתתפו כאן איתנו, תודה רבה להשם יתברך על הזכות להיות איתכם, תודה רבה לישי נוימן, לאלי מימונסי, לחיים קורץ, ליהודי סיני, לדוד טוויטו, למוטי קופפר, לשימי ורקר, למי ששכחתי. ואתם ביקשתם, באמת הרבה הרבה ביקשו את השיר הזה לסיום, אבל לפני כן שתהיה לנו שבת שלום ומבורכת, שתהיה לנו שבת של שמחת תורה כזאת שמחה וטהורה. כן, לשתות אפשר, קצת אפשר, אפשר, יש כאלה שלא צריכים, מספיק רק שמים להם קצת שירים, שרים להם באוזן ומתחילים לרקוד כמו ירון בר, אבל אתם יכולים לשתות, אבל רק בזהירות. כן, וגם הצ'ונט וגם הקיגל וגם כל הדברים הטובים האלה, וכן הסכנה, איי וואי הסכנה, כבר אני רעב. בקיצור, הכל בנועם, הכל לכבוד התורה, ולא לשכוח, לא להתבייש, ללכת לרוץ בשמחה אל רחבת הריקודים שבבית הכנסת שם, לקחת את הספרי תורה ביראה וטוב לבב, ולרקוד בשמחה גדולה. לא להתבייש, לא להתבייש. אם אתם רואים שם מישהו מהצד, תמשכו אותו לתוך המעגלים. ואת הילדים שלכם, תיקחו לבית הכנסת, ושירקדו איתכם עם הספרי תורה. זה טוב לכל השנה, זה התרופה לכל מה שאתם צריכים. אז שבת שלום וחג שמח. זה השיר שהתכוונתי שכולכם הרבה ביקשתם אותו, והרוב בחרו בו כשיר החסידי של השנה. אלחנן ענבל, ההפקה אלי קליין ואיצי ברי, הלחן של אלי קליין. אלחנן אלחדה, אלחנן ענבל. כן. שבת שלום וחג שמח מעומק הלב.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי משכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל לחדש בדרכים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חג של טעם, חג של איכות, well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפריסה.

0: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרא ושולמית.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
4: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.

חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי מיוזיק. מועדים לשמחה מכל חי מיוזיק.

הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: ושמחת בחגיך עם כל חיים מיוזיק.

כל חיים מיוזיק אחד בצהריים כאן ברדיו, פותחים לכם תוכנית נפלאה בעזרת השם שסוגרת לנו את השבוע הזה. והיום אישן הרבה, אחרי שישבנו ולמדנו כל הלילה וזכינו, באמת זכינו, אז מגיעים לתוכנית עכשיו אחד בצהריים קצת עייפים, אבל זה בסדר, העיקר לעשות לכם תוכנית שמחה ועם מוזיקה טובה. נגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך אותנו ומפיק אותנו, תודה רבה לכם המאזינים שאתם איתנו, כי אין תוכנית בלעדיכם, ואתם מוזמנים לדבר איתי במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3 כמובן, וגם בוואטסאפ שלנו של כל חיים מיוזיק. ואנחנו פותחים את התוכנית עם אוהד מושקוביץ, יעלה ויבוא.

עכשיו אהרון רזאל, הגיע זמן הגאולה, בהחלט, בהחלט, בהחלט, השם מתפללים ומייחלים דווקא בזמן החגים, שהשם קרוב אלינו לזמן הגאולה, בהחלט, אהרון רזאל.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל לחדש בדרכים.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

אחרי ששמענו את MBD, מי כעמכו ישראל, אני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל אלו שמחזיקים את העולם על כתפיהם, לכל אלו שבזכותם העולם מתקיים. איך אומר השיר? בזכוסום. אז על הרקע הצלילים שאנחנו שומעים ברקע, כל לומדי התורה, בזכותכם העולם מתקיים. והשיר הבא שזכיתי להוציא השנה, בזכוסום, מוקדש מהלב אליכם, כי אין כמו מעלת לימוד התורה, ובזכות לימוד התורה העולם עומד ומתקיים.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
8: עכשיו אנחנו חוזרים לאנרגיות ולשמחה של החג, כי אנחנו עדיין ממש בעיצומו של זמן שמחוסנו, פרחי מימי.

זה היה ארה לסמט, ועכשיו בא לי איזה שיר טוב של קובי ברומר, ואחד השירים של קובי שאני אישית הכי אוהב, תתפלו, או שלא, זה צועק אליך, שיר יפהפה.

אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ואנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בכל השבוע האחרון, חמישה ימים של ימי החג הסוכות, והאנרגיות שהיו פה, והשמחה בסוכות ובנסיעות, ו... היה מדהים, היה מדהים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ליהודי סיני שעורך ומפיק אותנו ועשה פה את החג הכי טוב שיש, אנחנו נתראה פה בעזרת השם לאחר שמחה סתירה ביום ראשון, איסור חג, ועד אז יהיו ברוכים, שיהיה לכם חג שמח, גוטמויד, גוטמויד, ביי ביי.

אגית מויד, צהריים טובים לכם מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מה שלומכם היום, יום חמישי בשבוע, איך שהחג טס, רץ וחלף כמעט ביף, אבל אנחנו מחזיקים אותו בכוח, ואנחנו משאירים אותו חקוק בליבנו, עם מוזיקה טובה, אנחנו היום בתוכנית מאוד מיוחדת, כף בתשרי יום חמישי, גם ערב שבת קודש, גם ערב אישן הרבה, גם ערב שמחה סטוירה, הכל ביחד, ואני לא יודע מה לעשות, לדעתי אנחנו נעשה היום טיש, אחד גדול, במקום כל שבוע שאנחנו עושים את השעה השנייה טיש, נעשה טיש אחד גדול החל מעכשיו ועד השעה 4, נהיה כאן לטיש שמשלב ניגוני שבת עם ניגוני סוכות וניגוני שמחת תורה, הכל ביחד, באווירה מרוממת. ריבוני שלנו, תודה רבה על החג הזה. אנחנו יוצאים לדרך, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באתר MS ובאפליקציה, KCM.FM, דרכן גם להזין לנו וגם לשלוח לנו הודעות לשידור, עם הרעיונות שלכם, עם האיחולים שלכם, ועם האווירה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה מספר הטלפון, אפשר גם בוואטסאפ, 058-600-1025, יום חמישי, עם כל הדרייב, אני רוצה לפתוח את התוכנית, עם תודה רבה לאנשים שעזבו את הסוכה, את המשפחה, וגם בחג, באו לכאן, לתוכנית, לכל חיים מיוזיק, לדאוג לכם, שיהיה לכם שמח בסוכות ובכל מקום. אז בואו נעשה אווירה. אנחנו פותחים את התוכנית היום עם ארה לסמת, אור בית השואבה, או עיר בייסה שואבו, לא הייתה חצר בירושלים, שלא הייתה מהירה, משמחת, אור בית השואבה, האזנה מצוינת. לא

0: חוקיכם שיבת ימים.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
7: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו!
6: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
8: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
9: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איזו מחרוזת נפלאה, להקת השירה, וכן, גם היה לנו כאן את יוסף הצדיק של האושפיזין, ואם אנחנו כבר עסוקים, עסקינן באושפיזין, יש שיר שמתנגן כאן המון, השיר שבע, של פיני אנורן, יחד עם ארי איל, שמדבר על האושפיזין, ואני רוצה להשמיע לכם את המקור של חיים דוד סרצ'יק, שיבת הרועים, קצת שונה, אבל וייב מאוד מיוחד, וזה המקור של השיר הנפלא הזה.

0: הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי. אז כן, כולנו יושבים בסוכה. למרות שאנחנו תכף נפרדים ממנה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו הגענו לסוכה הזאת מבית הכנסת, מיום הכיפורים, והתפללנו והתחננו, ריבונו של עולם, תשלח לנו שנה טובה ותסלח לנו על כל ההבנות. ואז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את התשובה, שהוא באמת סלח לנו. והיום אומר השם, סלחתי כדבריך. ולכן אנחנו נכנסים לסוכה, שהסוכה, ראשי תיבות, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אנחנו יודעים שאנחנו זכינו למחילת עוונות ולהתחברות יחד עם הקדוש ברוך הוא בסוכה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איזה וורט קדוש. אני לא יודע מי אומר אותו, אני שמעתי אותו בשם צדיקים, אני לא זוכר אבל מי, אבל זה וורט קדוש, תודו. ועם הוורט הקדוש הזה אנחנו עוברים לניגון קדוש, כהל מבשר ואוימר, ניגון עתיק, אבל יולי דודוביץ' הביא לו פרשנות מיוחדת וחדשה לפני כמה שנים, יחד עם יולי קליין ושי גרוס ואר לסמת ומקלת מלחיס. כל כך מתקשר לו אישן הרבה, כל מבשר, מבשר ואומר.

זה היה שויי וחשיבו של ליפה שמלצר, ועכשיו עוד אחד של יואלי קליין ושי גרוס, הפעם עם הזמר יהודה מנהיים, יידה למנהיים, אויזר דלים, שיר מצוין להקפות שניות.

רוצה לוני בזי אשור, ריבוינו של עולם תרצה לפנינו, שנהיה מרוצים לפניך בשעה הגבוהה הזאת של ערב או אישה נראה באיזה לילה חשוב היום בלילה. כמה יהודים הולכים ככה לזכות לפית כתבה, אמיתית, לגיט קוויטל, בעזרת השם, בזכות המצוות שאנחנו אפופים איתם בימים האלה. ועכשיו אנחנו הבטחנו לכם גם קצת שבס, אז אלחנן אלחדד, יחד עם קובי ברומר, עם שיר כל כך מדהים, אנים זמירויס, שהכניס אותנו גם לאווירה של שבת, ערב שבת קודש, כל חיים מיוזיק, עם הבקשות שלכם ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, הנה זה.

זה היה משה דוד וייסמנדל שהרגיע אותנו עם הפיריון של אברומות חשוורץ, ועכשיו אנחנו צריכים קצת דנס, אנחנו חייבים קצת שמחה, להרים את הסכך באוויר. פיני איינורן יחד עם שמחה אברהמצ'יק, שמחה דנס.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרה.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת.
4: מה? גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה כמובן מוטי אילוביץ' עם הדרס והוא האמינו לחי אילומים, הבינו והברוך הוא לחי אילומים, הכל ממנו התברך שמו והכל שלו. ועכשיו עוד הקפה, הפעם עם בית ויז'ניץ, שההקפה הזאת נכנסה לפלייליסט של כל חתונה כמעט, ושכחנו מה המקור שלה. אז כן, מדובר בהקפה השישית של חצר הקודש ויז'ניץ, ומי שמבצע זה הזמר הוויז'ניצר המתוק מדבש מאנגליה, שלוימי גרטנר. I know.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

בלילו שירו אימי, תפילו לקהל חיו, ועכשיו רבו יסע יוסף קרדונר וחברים שרים את השיר שאנחנו נשיר אותו בשמחת תורה בכל בית כנסת בארץ ובעולם עשרות פעמים. זה אשיר, עם זה כל בית כנסת מתחיל את ההקפה השלישית. צווי ישוע יעקב, איי איי איי, מבקשים ריבוי נשאלו, צווי ישועות יעקב, עם ישראל זקוק לישועות.

תאורייסו, לודס, שמי לי הונגרים, המילים שפותחות את כל ההקפות בעזרת השם. ועכשיו, עוד פעם, משהו לשבת, שבס קוידש, עם צמד הממתקים, אבי ריימי ויאיר בודנר, יחד עם הראל טל, יומין נוסמו וויל, הנה זה.

אם אני כאן, הכל כאן, אידל ורדיגר יחד עם אביו, MBD, שחוגגים כאן סוכות בארץ, בכל מקום. עכשיו אנחנו ניתן לכם פעם אחרונה לחג הזה, את מספרי הטלפון לשירים שלכם שאתם רוצים, שירי שמחת תורה, שירי חול המועד סוכות, שירי שבת, מה שבא לכם. תנו לנו הזדמנות אחרונה שלכם לבקש 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אפשר גם בוואטסאפ 0586-100-125, באתר רמס ובאפליקציה. נפתלי קמפה, הוא שפיזין.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
8: מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה פיני איינורן מלחניו של רב חזקי וייס, מלכוס שבמלכוס, איזה אלבום. ועכשיו אנחנו צריכים לחתום את התוכנית, לחתום את החג. ריבונו של עולם, איך חותמים חג כזה? איך אפשר לחתום? איך אפשר לסגור חג כזה? אז קודם כל עם המילים שאנחנו אומרים בתפילת הושענא רבה, ותיטיב לנו החתימה, ריבונו של עולם, תעשה לנו את חתימת השנה הזאת עוד יותר טובה ממה שהיא. שיהיה לנו בעזרת השם שנה מלאה בשמחות וישועות, פית כתב והגית כבית לכל עם ישראל, שיהיה לכם גיצ'אבס, שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, ואני מקווה ששמחתם איתנו וכיף לכם כאן בקולחי המיוזיק. אז תודה רבה גם לישי נוימן, חיים קורס ואלי מימונסי, שהיו חלק בלתי נפרד מהתוכנית היום ומכל החג. אנחנו נחתום את התוכנית עם שלמה כהן, שמחבר לנו את הכל ביחד. קדשם בקדישס השבוס, המסחדס בסוירוסכו. את האחדות הזאת של קדושת השבת, יחד עם התוירה הקדושה של שמחת תורה, הכל ביחד. אני רוצה לאחל לכם, כאמור, חג שמח, גיצ'אבס, כל הישועות. אנחנו נתראה כאן בעזרת השם, מיד אחרי החג, שבוע הבא, מתפריש הקויחס עם כוחות רעננים, עם שיר חדש, מקדים שלום, שהולך לצאת באופן רשמי, יום ראשון, בעזרת השם, בסייעת דשמיא, אם לא יהיה עיכובים. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד לאחרינו, פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע. גיצ'אבס, גיט יום טוב, גיט מועד.

לי ביושב אב רציר השיר ביה השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's l'chai olamim. Right?

יום חמישי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, היום האחרון שלנו של חול המועד, תוכניות חול המועד, לא האחרון של חול המועד. סוף סוף חזרנו לשעה רגילה, שגרתית. אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה, עורך את המוזיקה, אנחנו נותנים רק מוזיקה טובה היום. מתכתבים עם אוי שיינה רבה. ועם שמחת תורה שמגיע מיד אחרי, אז כל השירים יהיו רלוונטיים, קשורים והגיוניים בהתאם לחג. יהודי עורך את המוזיקה, ישי נוימן וגם חיים קורץ לא הלכו רחוק מדי. אנחנו מתחילים עם ויהי בנסוע אהרון של ייל.

0: גדולה תורה, שימי אנגל, פרסמות כבר חוזרים.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
13: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: חזרנו, כל חי מיוזיק, פעם אחרונה שאנחנו משמיעים פה השנה את סיק הזו של שמולי קליין מתוך האלבום מלכוס שבמלכוס.

היסקבצי של יידיש נחס, אחרי שמחת תורה 6. מכאן אנחנו הולכים לשיר הדרשו האולטימטיבי, אין סגילו קטוירו, הרה לסמט ומוטי ויזל.

0: קאבר לאם אני כאן הכל כאן של הזושאים. זהו דוד בן ארזה, פרסומות חוזרים.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
4: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
5: תות בננה, אם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
6: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
1: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
12: מה, גם חלבון?
13: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו ברי וברים, תוירוסייני.

טוב, אנחנו מסיימים. פתקה טובה נאחל לו שנה רבה. אתם יודעים, היום שבו חיתום החיתום קורה, זהו, אנחנו, מה אנחנו צריכים? שתהיה לנו חתימה טובה, חיתום, ואז שמחת תורה, שמחה, ולא כמו שמחת תורה אחרת שזכורה לנו, פחות לטובה. אז נאחל לעצמנו חג שמח שיהיה. אנחנו ניפגש כבר אחרי סוכות, כאן בראשון, 17:00, אותו מקום, אותה שעה. זהו, גוטמויד וחג שמח.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפיריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלאטיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
3: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
2: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
4: יסמין, יש לי שמה.
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
6: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
7: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב! חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה! הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
12: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
14: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל חדש בדרכים.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47

0: חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: תגידו את בננה, השפיגלו, היו פה גם אתמול?
3: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
2: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: ושמחת בחגיך.
11: נגדים לכם את היום.
10: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפיריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

שמחה מכל חי מיוזיק. ועכשיו רק מיוזיק, רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ. כל חיים מיוזיק, מועדים לשמחה.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: ושמחת בחגיך.
10: מלגנים לכם את היום.
9: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל חדש בדרכים.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
9: מה? גם ויטמין B12?
10: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: ושמחת בחגיך.
12: ילדים לכם את היום.
11: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

משיש מבוימר מקל ברוכו ושירו, נוירו הכל תהילו וזימרו, זקני מנעורי מכל שירו ושירו, קביצים פה היום לשמחה סטוירו. מהר המויד המויד המויד, חסם ברשיס בורו.